0: Nor ar a dreach leis na míl sa bliain. Anis aul Mount Rushmore is éad an ghanaldán brenu ó chian. Ó nach dautain feke ó in siir, go siir i brenu eða smut. Seachí neid an plesi rísht is go snáfa si istechgur a smuk. Ach ke hás sribin schlecht? Wel kinte ní úmpa é ná lúmpa, Fiúcha mullach Adam Hogan gólanéid a lendalacha sír her stíntán Vermúda. Wilt ha bán as gáile a hessan tála, gomúnta beg bán a frónáns ná a dhéna mokul, is díad o sí a hárd a vrán a komógachta, is bédid go skipoch gáile an dobal.
1: Fair play, gach a fáj. Kama, kish tvar, ucha Which I cost a less or therapy or two will afford just to give a major bit of Carlo fan tower to give a kill the kitchen one chess.
0: Yilisam, we've been therapy to say no way. Nu the organs mission of fashion under the ogle good in no me did it. I guess if I should get come out, so the Hagen some brew college or Dino college decade to go out of the kitchen to Veshgrief for Tarlinsha. Tá sé go barúil man hé go scríomh me túas fillechtta mar deach bhí sé simúil bolla fa seo agus chéad eile just tásaí línta goil hípóla a chlagan is a chuid focla le chéile agus a sníom focla le chélas. Nú tásúrad í barúil a tárlú na tíocht a scríomh sí sa bhóna nó a mar sin. So is dói in a rí de dhéagúil rínt therapy án gur mágaí Níl sem koni ég kom en biljinn islein terapi. Það sem við meina það í.
1: Beidu þú lárs að sér leiru og beidu þú lárs að stressa að fóð bæði við ég kæs að rýst en tjátt en tjátt hóginn að það þú sér keskur en fræsinn er að lóta eistjótt að móta einn smýntja að hú í það hóðan að bæði þú heina skrýf.
0: Amen, lakúna þig.
1: Fáð, góra míla maður.
0: Agus hopgáli.
1: Agus hopgáli maður djörtu. Páð og náttin að spidjál og sín. Ach, sínu við lenni hvar og leginjó búiðkast leð hulgunni ef við gobar að glára leysi teknór, sján og fláharta. Vítur og fláharta, við mann kursi fúma. Winni í larta, við mann kursi rúnjöfta. Agus síð tessu frænach að leir hvar. Agus maradórs páð. Hopgáli.